Rényám khunám bá tí su chí rán gán rá bí lám tún gá lé tsín dá yáng tóng tsum dhaní chú lé tsín tí sún rí bá tóng tóng tsín bá tóng tín chá tóng tsum rí ngán kár bá lár chá bráhí tóng bráhí tóng rí bár tár kál bá dám rín sotóng chá chú bár kál bá gán chá ká tsá rán tóng sotóng bár rán chín yín chá tín yán bár guá tín chí